Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Kumusta sa aton mga kauturan, kagabianan, diri sa 1233 DYVS, Bacolod, Sweet Voice of Salvation. Bagong adlaw kita sa buong, bagong kabuhi, bagong kaigayunan, nga makainobdanay kita sa pagmalandong kag pagpangamuyo sa aton programa Morning Prayer. Mayong aga sa Facebook friends, Father's Clay people, sa mga padayon naton nga nagapamati kay mga suki, sa kay Tatay Roberto Makasilhik isang kontabader dira sa Manselingan Bakyas, sa kay Manoy Flaviano Gonzales nga padayon naton nga ginadala sa pagpamamuyo ang iya pag-ayo kag pag-recover physically. Pang good morning, God bless sa imo. Si Tatay Roberto Makasilhig, Tatay Bert, nagapangamusta sa imo, kabay pa makakita ay kamo pila kadlaw kung lubos nang imo pag-ayo. Dalon ko da siya sa imo. Sa mga kabiyanan kag kauturan naton, sa mga pamilya naton nga ginasiran sining morning prayer sa liwat maayong aga. 15 minutos nga updanay naton kag diri nagdala ako sa inyo atensyon sa pulong sang Ginoo sa aton pagpamalandong sa Psalm 1 verses 1 to 3 sa Ilonggo nga version. Nagasiling, bulahan ang tawo nga nagalakat sa laygay sang nga wala nagalakat sa laygay sang malain, kundi ang iya kalipay yara sa kasuguan sang Ginoo. Pareho siya sa kahoy nga natanom sa higa.

0: Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pakigupod gamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran agod nga aton pagid makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang kabuhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa Tito Kapitulo 3. Kag akon pagabasahon ang versikulo 4 kag 5. Ang pulong sang Dios nagpayag sa aton sa Tito Kapitulo 3 versikulo 4 kag 5 apang sang napahayag ang kaayo kag ang mahigugmaon nga kaluoy sang Dios nga aton manluwas ginluwas niya kita indi bangod sa mga buhat nga aton nahimo sa pagkamatarong kundi sa gahom sang iya kaluoy paagi sa panghugas sang bag-ong pagkatawo kag pagbag-o sa Espiritu Santo.

abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

Admiel, Bani, Hashabnea, Sherebia, Hudia, Shebania, Kagpetahia. Siling nila, tindog kamo kagdayawa ang Ginoo nga inyo Dios, nga nagakabuhi hasta sano. Dayon nagsiling sila, O Ginoo, dalayawon ang imo pagkagamhanan. Indi ini matupungan sang amon mga pagdayaw. Ikaw lang ang Ginoo. Ginhimo mo ang kalangitan, ang duta, ang dagat, kag ang tanan nga ara sa ila. Ginahatagan mo sang kabuhi, ang tanan mo nga tinuga. Kag ginasimba ka sang mga langit nun nga mga tinuga. Ikaw ang Ginoong Dios nga nagpili kay Abraham kag nagdala sa iya pagwa sa Ur nga sakop sa mga Kaldiyanhon. Kagingalanan mo siya nga Abraham. Nakita mo nga matutom siya sa imo kag naghimo kasang kasugtanan sa iya nga ihatag mo sa iya mga kaliwat ang duta sang mga Kanaanhon. Het Hanun, Amurnon, Pereznon, Jebusnon, kag sang mga Gergashnon. Kag gintuman mo ang imo promesa sa ila. Tungod kay matarong ka. Nakita mo ang pag-antos sang amon mga katigulangan sa Egypt. Nabatian mo ang pagpangayo nila sang bulig sa imo sang didto sila sa mapula nga dagat. Naghimo ka sang mga milagro. Kag makatilingala nga mga butang kontra sa hari sang Egypt. Kag sa tanan niya nga mga opisyal, kag katawhan. Kay nahibaluan mo kung paano nila gindaog-daog ang amon mga katigulangan. Kag ang imo ngalan bantog pa hasta subong. Gintunga mo ang dagat sa atubangan sang imo katawhan para matabok nila ini nga nagalakat sa mamala nga duta. Pero ginlumsan mo ang ila mga kaaway nga naglagas sa ila. Pareho sila sa bato nga naglugdang sa mabaskog nga tubig. Kun adlaw, gintoy-tuyan mo sila. Paagi sa panganod nga daw haligi. Kag kun gab-i, paagi sa kalayo nga daw haligi. Sa paghatag sang kasanag sa ila ginalaktan. Nagpanaog ka sa bukid sang Sinai, halin sa langit. Kag nagpakighambal ka sa ila. Ginhatagan mo sila sang husto nga mga pagpanudlo, kag maayo nga mga sugo, kag mga pagsulundan. Gintudloan mo sila parte sa ila nga himuon sa adlaw nga inugpahuway. Kag ginsugo mo sila paagi sa imo alagad nga si Moises nga tumanon nila ang imo mga sugo, mga pagsulundan, kag mga pagpanudlo. Sang gingutom sila, ginhatagan mo sila sang pagkaon halin sa langit. Kag sang ginuhaw sila, ginpainom mo sila sang tubig halin sa bato. Ginsilingan mo sila nga sudlon nila kag panag-iyahan ang duta nga imo ginsumpa nga ihatag sa ila. Pero sila nga amon mga katigulangan nangin matinaas taason, matig-asing ulo, kag indi matinumanon sa imo mga sugo. Indi sila gusto magpamati sa imo mga ginasiling. Kag ginkalimtan lang nila ang mga milagro nga imo ginpanghimo sa ila. Nangin matig-a ang ila mga ulo. Kag nagrebilde sila sa imo paagi sa pagpili sang pangulo nga magdala sa ila pabalik sa pagkaulipon sa Egypt. Pero mapinatawaron ka nga Dios. Maluluyon, mabinalakon, indi dali mangakig, kag mahigugmaon. Gani, wala mo sila pagsikwaya. Bisa naghimo sila sang imahin nga baka, kag nagsiling, amo ini ang aton Dios nga nagpagwa sa aton sa Egypt. Puwerte gid ang ila pag-insulto sa imo. Pero tungod sa imo dako nga kaluoy sa ila, wala mo sila pagpabayi sa kamingawan. Wala mo pagkuhaa ang panganod nga daw haligi nga nagatoy-toy sa ila kun adlaw. Kag amuman ang kalayo nga daw haligi nga nagahatag sang kasanag sa ila ginalaktan kun gabi. Ginhatag mo sa ila ang imo maayo nga espiritu sa pagtudlo sa ila. Padayon mo sila nga ginpakaon sang mana. Kag ginhatagan sang tubig sa ila kauhaw. Ginhatagan mo sila
sang ila mga kinahanglan.

lanon sa sulod sang 40 katuig sa kamingawan. Gani wala gid sila makulangi. Wala magdaan ang ila mga bayo, kag wala man malapuki ang ila mga tiil sa pagpanglakaton. Ginpapirdi mo sa ila ang mga ginharian, mga nasyon, kag ang mga duta sa ila palibot. Ginagaw nila ang duta sang Heshbon, nga ginadumalahan ni Haring Sihon, kag ang duta sang Bashan, nga ginadumalahan ni Haring Og. Ginpadamo mo ang ila mga kaliwat pareho sa mga bituon sa langit. Gindala mo sila sa duta nga imo ginpromesa sa ila mga katigulangan, nga sudlon nila kag panag-iyahan. Ginsulod matuod nila ini kag ginsakop. Ginpapirdi mo sa ila ang mga kanaanhon nga nagaistar sa sadto nga duta. Gintugyan mo sa ila ang mga kanaanhon, pati ang ila mga hari, para himuon sang imo katawhan ang gusto nila nga himuon sa ila. Ginagaw sang imo katawhan ang napadiran nga mga banwa, kag ang mapatubason nga mga duta. Ginagaw man nila ang mga balay nga puno sang maayo nga mga butang, kag ang mga bubon, mga talamnan sang ubas, mga talamnan sang ulibo, kag iban pa nga mga kahoy nga nagapamunga, nga puwerte kadamo. Nagkaon sila hasta nga nabusog sila, kag nagmayo ang ilalawas. Nagkalipay sila sa imo puwerte nga kaayo sa ila. Pero sa pihak sina, nagsupak sila kag nagrebelde sa imo. Gintalikdan nila ang imo kasuguan, kag ginpatay nila ang imo mga propeta nga nagtawag sa ila nga magbalik sa imo. Puwerte gid ang ila pag-insulto sa imo. Gani, gintugyan mo sila sa ila mga kaaway nga nagpaanto sa ila. Pero sang ginpaanto sila, nagpangayo sila sang bulig sa imo. Kag ginpamatian mo pagihapon sila didto sa langit. Kag sa dako mga kaluoy, ginhatagan mo sila sang mga pangulo nga nagluwas sa ila sa kamot sang ila mga kaaway. Pero kun maayo na gani ang ila kahimtangan, nagahimo naman sila sing malain sa imo atubangan. Dayon, ginanapabayan mo sila sa kamot sang ila mga kaaway para gamhan sila. Kag kun magpangayo naman sila liwat sang imo bulig, ginapamatian mo sila didto sa langit. Kag sa imo kaluoy, ginaluwas mo sila pirmi. Ginpaandaman mo sila nga magtuman liwat sila sa imo kasuguan. Pero nangin matinaas-taason sila, kag wala nila gintuman ang imo mga sugo. Nagpakasala sila kontra sa imo mga sugo nga nagahatag sang maayo nga kabuhi sa nagatuman sini. Sa katigas ang ila mga ulo nagtalikod sila sa imo, kag indi sila gusto magpamati sa imo. Sa malawig nga mga tinuig, ginbatas mo sila. Kag ginpaandaman sila sang imo espiritu paagi sa mga propeta. Pero wala sila nagsapak. Gani, gintugyan mo sila sa mga katawhan sa palibot nila. Pero tungod sa imo dako nga kaluoy, wala mo sila pagpabayi o kon paglaglagasing bugos. Kay maluloyon kag mabinalakon ka nga Dios. Ikaw nga amon Dios, makagagahom kag makatilingalagid. Ginatuman mo ang imo kasugtanan kag ginapakita mo ang imo gugma. Karon, hindi pag-ibaliwala ang amon mga pag-antos. Nag-antos kami tanan nga imo katawhan, pati ang amon mga hari, mga pangulo, mga pari, mga propeta, kag mga katigulangan, halin pa sang tion nga ginpaantos kami sang mga hari sang Assyria hasta subong. Matarong ang ginhimo mo nga pagsilot sa amon. Matutom kagid sa amon. Pero kamiya, nagpakasala. Ang amon mga hari, mga pangulo, mga pari, kag mga katigulangan, wala magtuman sang imo kasuguan. Wala nila ginsapak ang imo mga sugo, kag mga paandam. Bisan may ara sila sang ila kaugalingon nga ginharian, kag naga-eksperyensya sang imo dako nga kaayo. Kag bisan ginhatagan mo sila
sang malapad kag mapatubason nga duta. Wala gihapon sila mag-alagad sa imo, kag wala magtalikod sa ila malain nga mga pangginawi. Amugani, nga mga ulipon kami subong sa sini nga duta nga ginhatag mo sa amon mga katigulangan. Sa diin makakaon sila, sang mga patubas sini, kag sang iban pa nga maayo nga mga produkto sini. Ang bugana nga mga patubas sang duta, nagakadto sa mga hari nga ginapahari mo sa amon tungod sa amon mga sala. Ginahimo nila ang ilaluyag himuon sa amon, kag sa amon mga kasapatan, kag pwerte ang amon pag-antos. Naghimo sang kasugtanan ang mga tawo. Tungod sadto, kami nga mga Hudyo, naghimo sang isa ka mabakod nga kasugtanan. Ginsulat ini, kag ginpirmahan sang amon mga pangulo, mga pare, kag mga leveta.

Kapawa Sang Kabuhi. Sa sulod sang 30 minutos, ginaagda ikaw abyan sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang Dios. Pulong sang Dios nga among gabayan sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Iama ng imo tagipusoon kag panghunahuna samtang makapamalandong kita. Ini nga programa ginasakdag sa inyo sang Bakyas Evangelical Church.